0: 哎，可以弄熬了不能不？我外婆都演了个，那他们都啊都他外大呢，弄一点不？
1: 该说那对的，没关系的呀，弄那个婆什么他个来不用哦，弄领导人的是不？
0: 啊对了，你说，不然不然吃了个那个，没不来那么多不的，不不可带吃，可以还那么了个呢？可以还有空多呢，可以
1: 对
0: 不？
1: 了，都要来不都不？你婆婆都看我屋头那么惨，我们老大伯的去 hospital 都不可开。doctor na emit tawro hai do na emit tawre da gi hospital da leita ya da do na le hore na ha ga go khum malo do bo si
0: nang
1: bo
0: si di wa khali fa sa lai ni ko ado baba si sai sing bi je thok na ba mu tawr so da sa lo da na angang du school la tring da sat thin do ong na ba
1: sak thi da tham lam la ni ma tham mai sa ja ya ni o ya mu si da ga moi ta mo ga sa min na ru ro ai si da khu tha do pya di
0: mobile yang mena hen lu ra ni ha mobile tha do pya pon te ba hey
1: hai ma
0: ka
1: tamo
0: kai makan
1: hanu bachi tu chen khama ni
0: ha
1: ang ta sang bio hai ba
0: ibo tom ba baba
1: sang wa ti yim sang wa ni
0: baba la hai baba kai to re baba kamai tu silu si bo
2: so kuri she ma pam cha o dra ma le
0: kari lo tho ge to ru no baba ai khu de har su ya bu bo
2: photo she lo tho ge to bu ni ai na le ru ga to ri ba mapamdu da namaga iga lohomba gi photo she puning du na chokri shi da ka khalaga lok thage to bu da tusin bani da
0: adu bu hai ba e khoi da hare su ya bu du bu
2: ha na khoi gi na thau chin bu du da ipa na yening da du na to bu ni da
0: ha ne khut asok bu du da amuk tu sel di phajara ni
2: ka shu toroi da ka shu toroi da
0: se ai anta sa ko chagi
2: ya ni da ya ni da samdar bu su ya ni da ipa sapang ngam gani ipa ka shu tau de da
0: baba sia sida se som da na ta phang pi se baba se se baba
2: pare pare pare pare ado yare
0: ado baba sak sa thok pi ro namong na baba gi sak sem le lai da ba ne
2: sa pu sha sa ning de dai pa di ado na khoi di sa ra bro sa thoro sa thoro ipa nga re no
0: ai khoi bu di angai skun chat pa gi du da khar sa ha re baba
2: ओहो आ ना कोई दहाने सहोरे हाय बा
0: होय बाबा
2: आ फरे फरे फरे फरे अदु इशुदु स्कूल लगे हलक लगा आई बु थिर कनी अदु दिए ना कोई करी हाने खोंगनी इशुदु दिया
0: नमंग न दे बाबा से खंगौ दना मसांग तब देगी हॉस्पिटल द पुखटपा अदु द डॉक्टर न हॉस्पिटलाइज तोरो हाय दुना हॉस्पिटल न लेहोरे हायना खुमलासी हाय दन तोरे बाबा
2: ओहो मदुन फरे मदुन फरे इशुदु ने ashing bu du hairu nu punsi da minam ba masa masa khara su matang sa na sa na ngang pa tamu isa si di
3: tobi oi tobi
1: as tab suning da ba kang bu jamuk la la manen ta hi
2: hai
1: to hinar du ye sai
2: nang ge ba ji ning thori lali malen he kokshol u da nang tang
0: hoi baba